tapen mai jatuh dulu tu mafoi. Ia pemain alat musik lea ia on tato si et foi lea tato puklam masani. Orlain atau sanga tato te mafuta foi fontalo. Pei on sauli mai jatuh tu ya eti foi mohon makasih.

Mai risa ras pasa or tali mai ya sem se se. Ole ai sai ngai mo ele mai risa ras pasa. Se balu.

0: fulu iwa minute uti aile tu la tasi ila som fuol nei lusu fa o kuso lu afe lusu mole ono o le fesidi mo mua mai amrai fono o fea o le tuspa ia o lo fa ai ui upu ia la fa upu ngari ia o manu ia ai
1: yeah
0: fesidi mai ia sai mana fara fesidi o ma fesidi mai a lei o ia ana o fea o le kalesia i le faaliga o loo iai faaupuga o le manumālō e ave i ai le toʻatoʻo ua mea ma le pale lafaalesi fetupupula a ia na a fetupupula ia o fea o le tusipaia o maua ai sili mea lei malu o le ale upu pito tele ona mataʻitusi o loo iai le tusipaia o le a foʻi e fia ona mataʻitusi saona mai
1: o le upu umi tusipaia e kaifoliga faapea o lē galo e keau le upu sao a le kaifoliga lo kaumafaia e makea e lenoi lama sa pasagi
0: E loi lama sapatan.
1: E.
0: Or foi upu, or foi upu.
1: Ora upu ngar ku paia.
0: Or foi upu. Ya, papa mama i le manu o el loi lama sapatan. Na va, sorry. Sorry, va tai. Sei tai me pe ya le manu lo. Lo tai pe sa upi.